ہے صدیاں خوشبو کا در ہے یہ شہر محبت میرا ہم سفر ہے کیسر کے رنگوں کو اوڑھے ہے شب بھر ہے دلچسپ باتیں ہے دلکش یہ منظر

0: سچ تو ہے دنیا کہ جنت یہی ہے۔
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.